0: کی جو اسکول تھی ان کے لیے انہوں نے مجھے یہ پروگرام میں انوائٹ کیا. اینڈ آئی واز این آرڈنٹ فین آف لتا منگیشکر. میں دیدی کو اتنا چاہتی تھی کہ جب بھی میں آتی تھی تو ان کو ملنے جاتی تھی. اور ایک بار ایسے ہی سنڈے میں ان کے گھر چلی گئی, تو وہ تو جا رہی تھی کولہاپور اور کلیان جی بھائی آ گئے ڈیٹ لینے کے لیے. اور تو انہوں نے کہا کمل جی کو تو سنا ہے میں نے, اس سے گوا لو یہ ڈیوٹ گانا ہے. آپ یقین مانے وہاں سے میں کلیان جی بھائی کے میوزک ہال پہ گئی اور وہاں آنند جی بھائی نے مستی مذاق میں مجھے ایک گانا سکھا دیا. دوسرے دن پتا نہیں کیسے ریکارڈنگ بھی ہو گئی, ریکارڈ بھی ہو گیا. فلم تھی او تیرا کیا کہنا اور گانے کے بول تھے دل لے کے جاتے ہو کہاں.
1: واہ واہ بھائی ایسا ہے
0: کہاں سے کہاں یہ بات دیکھیے.
1: آپ نے جو گانا گایا ہے دل لے کے جاتے ہو کہاں, لیکن یہ ایک چیز ہے کہ جب جب اس گانے کو ہم سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ گانا واقعی دل لے کے کہیں جا رہا ہے, تو کیوں نہ ہم یہ گانا.
0: تو آپ سب لوگوں کا پیار ہے, لیکن مجھے بھی اس وقت پتا نہیں تھا کہ یہ گانا اتنا پاپولر ہوگا. اور یہاں سے ایک قسم سے فلم یاترا شروع ہوئی.
1: ٹھیک ہے, ہم آگے بات چیت کا سلسلہ بڑھائیں گے, لیکن یہ جو گانا ہے آپ کا جو بہت ہی پاپولر ہوا اور آج بھی سدا بہار ہے, اس کے ذریعے ہم کیوں نہ ایک بار پھر سے اپنے سننے والوں کے دلوں کو چھوئیں اور ان پر دستک دیں.
0: سنائیے.
2: دل لے کے جاتے ہو کہاں, ہم تو کھڑے ہیں یہاں.

دہکتے رخسار نے، مچلتی زلفوں نے اڑا دیے ہیں ہوش، دیوانہ تو تھا ہی یہ دل، اب ہے متوالا بھی اور ہے مدہوش۔